0: lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Du lytter til VLR med sange til hjertet og til arbejdsdagen.
2: I could stay awake just to